Dhe që i kalit të Rihanna, The Wild Dogs, 13 minut i slet, e dina i se të fë drugi i fjo muvi, por e disi u pikë në venu në tezi kujtu izlizë të glatë në të roli i zbirët kojshte në slet një këjmë në ekran, ne që i tuk shtë stane, no të vane preqi Tom Holland dhe zëviu kojsë këtë gu në sledi këtu Spider-Man i tva e Alan Cooper, po e vjave kise në scenët të zgrëmi tresëk së debjut në të role këtu problem një teenager Jamie Muir vë hitu serial от платформата Netflix. Том Холанд посочи носителя на награда Еми като своя идеален наследник за Спайдермен. 30-годишният актьор говори преди премиерата на четвъртата самостоятелна продукция Spider-Man Нов ден в ролята на Питър Паркър и седмата му поява като персонаж общо. Холанд е актьорът, който най-дълго е изпълнявал тази роля, както по брой години.